0: Ode u armančare i posta popla.
1: Eno ga bolam, gledao sam sliku, soba halda sam sliku.
2: Spreno bio.
1: Jel život?
2: Jes majke.
0: Čovječ, on je vuko cur nosila bez da je se zna prednja strana. I evo sad hoda mi soba. Sve noge do krajnje. Ozdjenka, daj nam dvije pive i red bogat muzici malo tiše.
1: Ili toga nikako, gledao ne znam, ja više vam čovjek ne da.